0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعة صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: اوف دی رادیو گلاس ترکیه.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio La Voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
10: Юфлет Зъри и Турция.
11: 这里是 Туарчи Чешън Бонко Ден Тай.
12: Инджи Анкара, Радио Садое Турция.
13: Да, Турция ғаг радио да.
14: Хосуме Турция и Зайна, Радио Гаяна.
15: Петерчия радио Садбури Турция с Кма.
16: Овода Турция Уни радио са.
17: Аич радио Воча Турция.
18: Говорит голос Турция.
19: Эфирда Турция Оваза.
16: Гитлеяр Түркияның тети радиосы.
10: Е садай Турция.
5: Аңлаватқаныңа Турция Оваза радиосы.
3: Эво ифонетис Турция.
5: Овди радио глас Турки.
7: Гидар радио Мурия Турки.

Днес ви предлагаме новини и програмите Портрети от турският свят и Съкровищата на Анадола. В ефира с вас ще бъдем Нестихан Картал и Гюна Özgür.

10 август 2026 година, понеделник, в Анкара и София, часът е 14. Започва емисията на български език на турското радио и телевизия.

0: новини. Иран заяви, че ще запази контрола си над Ормузкия проток. Председателят на съвета за целесъобразност на Иран Саадек Амоли Лариджани заяви, че Техеран няма да се откаже от контрола над Ормузкия проток при никакви обстоятелства. Той посочи, че суверенитетът над стратегическия воден път принадлежи на Иран. Лариджани добави, че протокът няма да се върне към предишните условия.
1: Министърът на вътрешните работи на Тюркия Мустафа Чевчи ще посети България. В рамките на визитата си министър Чевчи ще проведе поредица от официални срещи в България. Визитата му ще започне с разговор с българският министър на вътрешните работи Иван Демерджиев. След срещата двамата министри ще направят съвместно изявление за медиите, в което ще подчертаят решимостта на двете страни за борба с организираните престъпни групи от ново поколение. Акцент в преговорите ще бъде засилването на сътрудничеството в противодействието на нововъзникващите престъпни мрежи, които застрашават сигурността както в Тюркия, така и в целият Балкански регион. Двете страни ще обсъдят и конкретни мерки за улесняване на преминаването през граничните контролно-пропускателни пунктове по време на засиления трафик през летните месеци. Ще бъдат разгледани стъпки за ускоряване и повишаване на ефективността на автомобилния товарен транспорт. В края на срещата на официална церемония ще бъде подписан меморандум за разбирателство, целящ допълнително укрепване на партньорството между Тюркия и България. Като част от програмата си в България, министър Мустафа Чевчи ще посети и главното мюфтийство. Той ще се срещне с главният мюфтия доктор Ахмед Хасанов, с когото ще обменят мнения по въпроси, засягащи мюсюлманската общност в страната. Програмата на министъра предвижда и посещение в посолството на Република Тюркия в София.
0: Пожар във фабрика за дивани в Саудитска Арабия отне живота на 16 бангладешци. Най-малко 16 работници, мигранти от Бангладеш, загинаха в неделя при пожар във фабрика за дивани в саудитската столица Рияд, съобщи Министерството на благосъстоянието на емигрантите на Бангладеш. Повечето от жертвите са от районите Наогаон, Наторе и Раджшахи.
1: Република Татарстан, която е част от Руската федерация, е била атакувана от безпилотни летателни апарати. В изявление на президентската администрация на Република Татарстан се съобщава, че са били атакувани промишлени граждански инфраструктурни обекти в град Нижнекамск, което е довело до жертви. Обявен е траур за загиналите. Междувременно акаунти в социалните медии в Русия твърдят, че заводът Нижнекамск Нефтехим, едно от най-големите нефтохимически предприятия в Европа, е сред атакуваните в Нижнекамск.
0: Младенов, планът за газа е единствения път напред. Представителят на съвета за мир Николай Младенов заяви, че подкрепеният от САЩ план за газа остава единствения път напред, въпреки че е отхвърлен от израелския премиер Бенемин Нетаняху. Младенов заяви, че продължават допълнителни разговори и изрази надежда те да доведат до положителен резултат. Планът предвижда Хамас да предаде оръжията си на палестински управляващ орган, а Израел да започне изтеглянето си от газа.
1: Гръцката столица Атина стана домакин на демонстрации в подкрепа на Палестина. Участниците в демонстрациите издигнаха лозунги, обвиняващи гръцкото правителство в съучастие в геноцид заради подкрепата му за Израел. Хиляди хора се събраха на площад Монастираки, след което преминаха в шествие по площад Синтагма, скандирайки протестни лозунги. Митинги под надслов «Свобода за Палестина» бяха организирани на много от гръцките острови. Протестни действия срещу произраелската политика на правителството се проведоха на общо 106 различни локации в страната. Междувременно, Израел призова своите граждани в Гърция да бъдат изключително предпазливи заради пропалестинските протести. Министерството на външните работи на Израел предупреди израелците в страната да не привличат внимание върху себе си и да избягват ситуации, които биха разкрили тяхната идентичност.
0: Сирия съобщи за постигнато споразумение с Русия относно военните бази. Министерството на външните работи на Сирия съобщи, че след 18-месечни преговори Дамаск и Москва са постигнали споразумение за реорганизиране на руското присъствие в базите Хмеймим и Тартус. Сирия ще поеме контрола над гражданските съоръжения,

0: а военните обекти ще бъдат преобразувани в съвместни центрове за обучение и подготовка. Министерството добави, че преходът ще бъде завършен в рамките на 3 месеца.
1: Над 20 000 души в западната част на Канада бяха принудени да напусват на домовете си заради бързо разпространяващи се горски пожари. Огънят унищожи къщи в населени места по бреговете на езерото Оканаган в провинция Британска Колумбия. Десетки души бяха евакуирани по въздух. В Съединените щати противопожарните екипи продължиха да работят по трите горски пожара в района на Спокейн, щата Вашингтон. Огнищата избухнаха през миналата седмица, а екипите извършиха и охлаждащи дейности в близост до противопожарните просеки. Освен евакуациите в Съмърланд, пожарът Балт Рейндж, за който беше съобщено за първи път в петък вечерта, наложи евакуацията на около 8000 души в близкият Пичланд и околните райони. В събота Британска Колумбия обяви извънредно положение. Министърът на управлението на извънредни ситуации и устойчивостта на общностите Елинор Олшевски заяви в неделя, че е одобрила искането за федерална помощ. Средствата ще бъдат използвани за осигуряване на подслони и настаняване на евакуираните.
0: Мета е изправена пред нов съдебен процес в САЩ за предполагаеми вреди върху деца. Главните прокурори на Калифорния, Колорадо, Кентъки и Нью-Джерси обвиняват Мета, че умишлено е направила Инстаграм и Фейсбук пристрастяващи за децата. Федералният съдебен процес трябва да започне с подбор на съдебни заседатели в Оукланд в сряда, а встъпителните изявления се очакват на 18 август. Щатите настояват за ограничение върху начина, по който платформите функционират за непълнолетни, както и за санкции в размер до 1,4 трилиона долара. Чухте новини.

Добър ден, скъпи слушатели! Отново сме заедно в програмата Портрети от тюркския свят. Днес ще ви разкажем за символът на непреклонната воля на Крим – Мустафа Абдулджемил Карамоглу. Представяме ви анализа на експерта по международни отношения доктор Джемил Долачипек. Има хора, чиято съдба се слива с съдбата на техния народ. Сред тях е Мустафа Абдулджемил Карамоглу, известен като Мустафа Джемилоглу. Животът му е неразривно преплетен с близо 80-годишната история на страданието и съпротивата на кримските татари. Нито трагедията на депортацията от 1944 година, нито героичната борба за завръщането в родината, нито пък продължаващата и днес борба за оцеляване на кримските татари в окупираният Крим – не могат да бъдат разказани без да прозвучи неговото име. Мустафа Джемилоглу е роден на 13 ноември 1943 година в село Айсерес в Судак, Крим. Едва 6 месечен на 18 май 1944 година той е натоварен заедно с целият кримско-татарски народ в вагони за превоз на добитък и е депортиран в Узбекистан по заповед на Йосиф Сталин. Близо 200 000 души са депортирани в онази трагична нощ. Почти половината загиват, докато пътуват или в първите години на изгнанието – от глад, болести или нечовешка мизерия. Джемилоглу израства сред тази огромна трагедия, но изгнанието не успява да сломи духа му. Напротив, то очертава каузата, на която ще посвети живота си – да се завърне в родният Крим и да отстоява правата на своя народ пред света. Още на млади години Мустафа Джемилоглу се присъединява към Кримско-татарското национално движение и скоро се превръща в мишена на съветският режим. Изключен е от университета заради откритата си позиция по трагедията на депортацията, изследванията върху историята на своят народ и защитата на неговите права. Арестуван е многократно и прекарва близо 15 години в съветски затвори и трудови лагери. Името му получава световна известност след гладната стачка, започнала през 1975 година, която продължава 303 дни. Поддържан жив чрез принудително хранене, той превръща протеста си в една от най-продължителните гладни стачки в историята на човечеството. Тази безкомпромисна съпротива насочва вниманието на световната общественост към съдбата на кримските татари, включително на носителя на Нобелова награда за мир Андрей Сахаров. Най-впечатляващото в борбата на Джемилоглу е, че дори изправен пред най-тежките репресии, той никога не прибягва до насилие. Напротив, неизменно призовава своя народ към законна, мирна и решителна съпротива. Тази вярност към принципите превръща Кримско-татарското национално движение в една от най-уважаваните каузи в световната борба за човешки права. През 1989 година, в годините на разпадането на Съветският съюз, Джемилоглу се завръща в родният Крим и повежда стотици хиляди свои сънародници обратно към историческата им родина. През 1991 година е избран начало на представителният орган на кримските татари – Меджлиса, който оглавява до 2013 година. Под негово ръководство кримските татари започват да възстановяват живота си след десетилетия на изгнание. Появяват се нови селища, отварят врати и училища, а обучението на майчин език и съхраняването на националната култура отново заемат достойно място в общественият живот. От 1998 година Джемилоглу е народен представител във Върховната рада на Украина. От парламентарната трибуна той продължава да защитава правата на своя народ и да отстоява неговата кауза пред международната общност. Номиниран е за Нобелова награда за мир и е удостоен с множество престижни международни отличия. Но историята отново отправя този непримирим борец пред тежко изпитание. След незаконното анексиране на Крим от Русия през 2014 година, на Джемилоглу е забранено да се завърне в родният си край. Така човекът, посветил живота си на завръщането в родината, сам се оказва в изгнание, лишен от правото да стъпи на земята, на която е роден. Днес, вече 80 годишен, той продължава своята борба от Киев. Неуморно защитава правата на своите сънародници в окупираният Крим. Хора, подложени на репресии, арести и политика на асимилация.
На всяка международна трибуна той напомня, че каузата на кримските татари остава жива. Категоричното му противопоставяне на все по-често обсъжданите идеи за мир срещу територии най-ясно разкрива неговият характер и убеждения. За него родината не е разменна монета на политически преговори. Нито педя от нейната земя не може да бъде предмет на компромис. В основата на възгледите на Мустафа Джемилоглу стоят три принципа – родината, националната идентичност и законната съпротива. Според него един народ може да бъде откъснат от своята земя, но никога от любовта към нея. Докато съхранява своя език, вяра и култура, нито изгнанието, нито окупацията могат да го заличат от страниците на историята. Джемилоглу изпитва и дълбока привързаност към Тюркия и към тюркският свят. Той определя Тюркия като най-голямата опора на кримските татари и неведнъж е изразявал признателността си към последователната позиция на Анкара, която не признава анексирането на Крим и неизменно защитава правата на кримските татари. За него единството на тюркския свят е сред най-надежните опори за бъдещето на каузата на Крим. През вековете тюркските народи са излъчвали личности, които не са се прекланяли пред потисничеството. Мустафа Абдул Джемил Кремоглу е един от живите наследници на тази традиция. Той е човек, изпратен в изгнание още като бебе, прекарал младостта си в затвори и посветил целият си живот на каузата за своята родина. И днес продължава неуморно своята борба. Не случайно кримските татари го наричат национален лидер. Той е не само архитектът на възраждането на един народ след десетилетия изгнание, но и неговият най-ярък символ. Символ на достоинството, свободолюбието и непоколебимата вяра за завръщането у дома. Днес Крим отново е под чужда власт. Но животът на Мустафа Джемилоглу ни напомня, че всяко потисничество е преходно, а любовта към родината – вечна. Щом поколението, преживяло изгнанието, успя да се завърне в своята родина, то и днешната окупация един ден неизбежно ще остане в миналото. Наш дълг е да подкрепяме гласа на нашите сънародници, които продължават да следват пътя, проправен от Мустафа Джемилоглу, и да съхраняваме каузата на Крим жива в нашата национална памет. Свободното утро на Зеленият остров неизбежно ще настъпи. И когато този ден дойде, достойната борба на Мустафа Абдул Джемил Кремоглу, посветил живота си на тази кауза, ще бъде записана с златни букви в историята. Уважаеми слушатели, представихме ви анализа на експерта по международни отношения доктор Джемил Доачипек. Очакваме ви отново следващата седмица в същият ден и час с ново издание на програмата «Портрети от тюркския свят». До чуване!

Чели ли сте приказката за султа? Един богат цар имал три дъщери, красиви и презадоволени. Нищо не им липсвало, а той с възхищение ги наблюдавал. Един ден решил да ги попита колко голяма е тяхната обич. Първата дъщеря отговорила, че го обича колкото златото. Втората признала, че го обича колкото скъпоценните камъни, а само най-малката дъщеря отговорила, че го обича колкото султа. Не разбрал думите и възмутен и обиден царят я прогонил заради нейната неблагодарност. Едва след години разбрал какво всъщност е искала да каже. И така, как бихте реагирали, ако някой ви каже, че ви обича колкото султа? Бихте ли му се разсърдили също като царя от приказката или напротив? Тези, които са на диета, в която султа е строго забранена по здравословни причини, веднага ще разберат какво е искала да каже малката принцеса. Разбира се, вредите от прекомерната консумация на сол са добре известни. Когато обаче към храната не е добавена сол, тя е безвкусна. Султа, т.е. натрият, е важен минерал за нашето тяло. Този минерал има голяма роля в разпределението на водата в тялото ни, предаването на нервните импулси към невроните и функционирането на мускулите. Днес оценяваме султа според ползите и за здравето и я възприемаме като подправка, подобряваща вкуса на това, което ядем. Но в миналото султа е била много важна стока и имало пътища на султа, точно като пътя на куприната или пътя на подправките. Днес ще разкажем за Вия Себасте, пътят на султа в Анадола, известен още и като кралският път. Анадолът е бил домакин на много култури в своята хилядолетна история. Започвайки от хетите, всички държави, властвали в Анадола, са построили пътища. По този начин те свързвали различни региони и гарантирали сигурността на тези региони. Римската империя отдавала особено значение на изграждането на пътища. Пътните мрежи били един от най-важните символи на суверенитета на империята. Ето защо едно от първите неща, правени в завладените от Римската империя области, било изграждането на пътища, които да свързват градовете. Въз основа на принципа, че римската земя е там, където минават нейните пътища, цялата империя била покрита с пътна мрежа. Римляните не само строили пътища, но и гарнизони, мостове и ханове около тях. Най-добре запазеният римски път в Анадола е Вия Себасте или Кралският път. Древен път, построен преди 2000 години. Това е бил стратегически важен път, свързващ Ликия, Писидия и Памфилия с централните части на Анадола. Известно е, че пътят, част от който е издълбан в скалите, а в друга част са наслани павета, бил построен за борба с киликийските пирати. Голяма част от кралският път е построена за транспортиране на многоценен продукт за периода. Може би няма да повярвате, но този многоценен продукт бил султа. Защото султа, която днес се добива много лесно в древността, била много дефицитен минерал. С течение на времето местата, богати на сол, се превърнали в важни търговски центрове. Хетите, една от древните цивилизации на Анадола, определят правилата за търговията с сол

своите клинописни плочи. Известно време на римските войници се плащало със сол и за транспортирането на такова ценно вещество бил създаден пътят на солта, точно като пътя на куприната или пътя на подправките. Пътят Исаурия формира важна част от кралският път, т.е. от пътят на султан. Този път се простирал до единственият източник на сол в Анадола – Соленото езеро, което римляните наричали Тата Лакус. В продължение на 2000 години зехтинът се транспортирал от брега на Памфилия до Исаурия по този път, а на връщане се транспортирало сол. Тази сол осигурявала изплащането на заплатите, използвала се като антисептик, а също така и за консервиране и овкусяване на храните. Днес древният път Исаурия, простиращ се между Коня и Анталия, е маркиран в съответствие с международната система. Пътят на солта е 175 км път, който минава между цистерни, кладенци, руини на ханове и мостове. Докато вървите по този 2000-летен древен път, е невъзможно да не се замислите за керваните със сол в периода, когато солта била много ценен и оскъден ресурс. Фразите да съгрешиш срещу султан на гръцки, да предадеш султан на персийски и право на сол на турски език и това, което пише за султа в религиозните текстове е индикация, че султа има място в почти всяка култура. Според експертите, човекът е въвел султа в живота си преди 11 000 години. Хората е използвали при сушение и съхранение на храните, при магии и различни други ритуали, при размяна и плащания и други. Географските райони, където султа била оскъдна, тя се превърнала в търговски продукт, транспортиран на километри разстояния. Именно така били създадени и пътищата на султа. Ето защо в древността в Италия, Германия и Анадола са създадени пътища на султа. Тази седмица разказахме за Вие Себасте, най-добре запазеният път на султа в Анадола от римският период. До нови срещи, скъпи слушатели!

Завърши емисията на български език на турското радио и телевизия. Надявам се, че ще бъдете отново с нас. Останете здрави и до нови срещи!

10 август 2026 година, понеделник, в Анкара и София, часът е 14. Започва емисията на български език на турското радио и телевизия. Днес ви предлагаме новини и програмите «Портрети от турският свят» и «Съкровищата на Анадола». В ефира с вас ще бъдем Неслихан Картал и Гюна Özgür.

0: новини. Иран заяви, че ще запази контрола си над Ормузкия проток. Председателят на съвета за целесообразност на Иран Сааде Камоли Лариджани заяви, че Техеран няма да се откаже от контрола над Ормузкия проток при никакви обстоятелства. Той посочи, че суверенитетът над стратегическия воден път принадлежи на Иран. Лариджани добави, че протокът няма да се върне към предишните условия.
1: Министърът на вътрешните работи на Тюркия Мустафа Чевчи ще посети България. В рамките на визитата си министър Чевчи ще проведе поредица от официални срещи в България. Визитата му ще започне с разговор с българският министър на вътрешните работи Иван Демерджиев. След срещата двамата министри ще направят съвместно изявление за медиите, в което ще подчертаят решимостта на двете страни за борба с организираните престъпни групи от ново поколение. Акцент в преговорите ще бъде засилването на сътрудничеството в противодействието на нововъзникващите престъпни мрежи, които застрашават сигурността както в Тюркия, така и в целият Балкан.

0: регион. Двете страни ще обсъдят и конкретни мерки за улесняване на преминаването през граничните контролно-пропускателни пунктове по време на засиления трафик през летните месеци. Ще бъдат разгледани и стъпки за ускоряване и повишаване на ефективността на автомобилния товарен транспорт. В края на срещата на официална церемония ще бъде подписан меморандум за разбирателство, целящ допълнително укрепване на партньорството между Тюркия и България. Като част от програмата си в България, министър Мустафа Чифчи ще посети и главното мюфтийство. Той ще се срещне с главният мюфтия доктор Ахмед Хасанов, с когото ще обменят мнения по въпроси, засягащи мюсюлманската общност в страната. Програмата на министъра предвижда и посещение в посолството на Република Тюркия в София.
1: Пожар във фабрика за дивани в Саудитска Арабия отне живота на 16 бангладешци. Най-малко 16 работници, мигранти от Бангладеш, загинаха в неделя при пожар във фабрика за дивани в саудитската столица Рияд, съобщи Министерството на благосъстоянието на емигрантите на Бангладеш. Повечето от жертвите са от районите Наогаон, Наторе и Раджшахи.
0: Републиката Тарстан, която е част от Руската федерация, е била атакувана от безпилотни летателни апарати. В изявление на президентската администрация на Републиката Тарстан се съобщава, че са били атакувани промишлени граждански инфраструктурни обекти в град Нишнекамск, което е довело до жертви. Обявен е траур за загиналите. Междувременно акаунти в социалните медии в Русия твърдят, че заводът Нишнекамскнефтехим, едно от най-големите нефтохимически предприятия в Европа, е сред атакуваните в Нижнекамск.
1: Младенов, планът за газа е единствения път напред. Представителят на Съвета за мир Николай Младенов заяви, че подкрепеният от САЩ план за газа остава единствения път напред, въпреки че е отхвърлен от израелския премиер Бенемин Нетаняху. Младенов заяви, че продължават допълнителни разговори и изрази надежда те да доведат до положителен резултат. Планът предвижда Хамас да предаде оръжията си на палестински управляващ орган, а Израел да започне изтеглянето си от газа.
0: Гръцката столица Атина стана домакин на демонстрации в подкрепа на Палестина. Участниците в демонстрациите издигнаха лозунги, обвиняващи гръцкото правителство в съучастие в геноцид заради подкрепата му за Израел. Хиляди хора се събраха на площад Монастираки, след което преминаха в шествие по площад Синтагма, скандирайки протестни лозунги. Митинги под надслов «Свобода за Палестина» бяха организирани на много от гръцките острови. Протестни действия срещу произраелската политика на правителството се проведоха на общо 106 различни локации в страната. Междувременно, Израел призова своите граждани в Гърция да бъдат изключително предпазливи заради пропалестинските протести. Министерството на външните работи на Израел предупреди израелците в страната да не привличат внимание върху себе си и да избягват ситуации, които биха разкрили тяхната идентичност.
1: Сирия съобщи за постигнато споразумение с Русия относно военните бази. Министерството на външните работи на Сирия съобщи, че след 18-месечни преговори Дамаск и Москва са постигнали споразумение за реорганизиране на руското присъствие в базите Хмеймим и Тартус. Сирия ще поеме контрола над гражданските съоръжения, а военните обекти ще бъдат преобразувани в съвместни центрове за обучение и подготовка. Министерството добави, че преходът ще бъде завършен в рамките на 3 месеца.
0: Над 20 000 души в западната част на Канада бяха принудени да напусват над домовете си заради бързо разпространяващи се горски пожари. Огънят унищожи и къщи в населени места по бреговете на езерото Оканаган в провинция Британска Колумбия. Десетки души бяха евакуирани по въздух. В Съединените щати противопожарните екипи продължиха да работят по трите горски пожара в района на Спокейн, щата Вашингтон. Огнищата избухнаха през миналата седмица, екипите извършиха и охлаждащи дейности в близост до противопожарните просеки. Освен евакуациите в Съмърланд, пожарът Балт Рейндж, за който беше съобщено за първи път в петък вечерта, наложи евакуацията на около 8000 души в близкият Пичланд и околните райони. В събота Британска Колумбия обяви извънредно положение. Министърът на управлението на извънредни ситуации и устойчивостта на общностите Елинор Олшевски заяви в неделя, че е одобрила искането за федерална помощ. Средствата ще бъдат използвани за осигуряване на подслони и настаняване на евакуираните.
1: Мета е изправена пред нов съдебен процес в САЩ за предполагаеми вреди върху деца. Главните прокурори на Калифорния, Колорадо, Кентъки и Нью-Джерси обвиняват Мета, че умишлено е направила Инстаграм и Фейсбук пристрастяващи за децата.

Федералният съдебен процес трябва да започне с подбор на съдебни заседатели в Оукланд в сряда, а встъпителните изявления се очакват на 18 август. Щатите настояват за ограничение върху начина, по който платформите функционират за непълнолетни, както и за санкции в размер до 1,4 трилиона долара. Чухте новини.

Добър ден, скъпи слушатели! Отново сме заедно в програмата Портрети от тюркския свят. Днес ще ви разкажем за символът на непреклонната воля на Крим – Мустафа Абдулджемил Карамоглу. Представяме ви анализа на експерта по международни отношения доктор Джемил Долачипек. Има хора, чиято съдба се слива с съдбата на техния народ. Сред тях е Мустафа Абдулджемил Карамоглу, известен като Мустафа Джемилоглу. Животът му е неразривно преплетен с близо 80-годишната история на страданието и съпротивата на кримските татари. Нито трагедията на депортацията от 1944 година, нито героичната борба за завръщането в родината, нито пък продължаващата и днес борба за оцеляване на кримските татари в окупираният Крим – не могат да бъдат разказани без да прозвучи неговото име. Мустафа Джемилоглу е роден на 13 ноември 1943 година в село Айсерес в Судак, Крим. Едва 6 месечен на 18 май 1944 година той е натоварен заедно с целият кримско-татарски народ в вагони за превоз на добитък и е депортиран в Узбекистан по заповед на Йосиф Сталин. Близо 200 000 души са депортирани в онази трагична нощ. Почти половината загиват, докато пътуват, или в първите години на изгнанието – от глад, болести или нечовешка мизерия. Джемилоглу израства сред тази огромна трагедия, но изгнанието не успява да сломи духа му. Напротив, то очертава каузата, на която ще посвети живота си – да се завърне в родният Крим и да отстоява правата на своя народ пред света. Още на млади години Мустафа Джемилоглу се присъединява към Кримско-татарското национално движение и скоро се превръща в мишена на съветският режим. Изключен е от университета заради откритата си позиция по трагедията на депортацията, изследванията върху историята на своят народ и защитата на неговите права. Арестуван е многократно и прекарва близо 15 години в съветски затвори и трудови лагери. Името му получава световна известност след гладната стачка, започнала през 1975 година, която продължава 303 дни. Поддържан жив чрез принудително хранене, той превръща протеста си в една от най-продължителните гладни стачки в историята на човечеството. Тази безкомпромисна съпротива насочва вниманието на световната общественост към съдбата на кримските татари, включително на носителя на Нобелова награда за мир Андрей Сахаров. Най-впечатляващото в борбата на Джемилоглу е, че дори изправен пред най-тежките репресии, той никога не прибягва до насилие. Напротив, неизменно призовава своя народ към законна, мирна и решителна съпротива. Тази вярност към принципите превръща Кримско-татарското национално движение в една от най-уважаваните каузи в световната борба за човешки права. През 1989 година, в годините на разпадането на Съветският съюз, Джемилоглу се завръща в родният Крим и повежда стотици хиляди свои сънародници обратно към историческата им родина. През 1991 година е избран начало на представителният орган на кримските татари – Меджлиса, който оглавява до 2013 година. Под негово ръководство кримските татари започват да възстановяват живота си след десетилетия на изгнание. Появяват се нови селища, отварят врати и училища, а обучението на майчин език и съхраняването на националната култура отново заемат достойно място в общественият живот. От 1998 година Джемилоглу е народен представител във Върховната рада на Украина. От парламентарната трибуна той продължава да защитава правата на своя народ и да отстоява неговата кауза пред международната общност. Номиниран е за Нобелова награда за мир и е удостоен

с множество престижни международни отличия. Но историята отново отправя този непримирим борец пред тежко изпитание. След незаконното анексиране на Крим от Русия през 2014 година, на Джемилоулу е забранено да се завърне в родният си край. Така човекът, посветил живота си на завръщането в родината, сам се оказва в изгнание, лишен от правото да стъпи на земята, на която е роден. Днес, вече 80 годишен, той продължава своята борба от Киев. Неуморно защитава правата на своите сънародници в окупираният Крим. Хора, подложени на репресии, арести и политика на асимилация. На всяка международна трибуна той напомня, че каузата на кримските татари остава жива. Категоричното му противопоставяне на все по-често обсъжданите идеи за мир срещу територии най-ясно разкрива неговият характер и убеждения. За него родината не е разменна монета на политически преговори. Нито педя от нейната земя не може да бъде предмет на компромис. В основата на възгледите на Мустафа Джемилоулу стоят три принципа – родината, националната идентичност и законната съпротива. Според него един народ може да бъде откъснат от своята земя, но никога от любовта към нея. Докато съхранява своя език, вяра и култура, нито изгнанието, нито окупацията могат да го заличат от страниците на историята. Джемилоулу изпитва и дълбока привързаност към Тюркия и към тюркският свят. Той определя Тюркия като най-голямата опора на кримските татари и неведнъж е изразявал признателността си към последователната позиция на Анкара, която не признава анексирането на Крим и неизменно защитава правата на кримските татари. За него единството на тюркският свят е сред най-надежните опори за бъдещето на каузата на Крим. През вековете тюркските народи са излъчвали личности, които не са се прекланяли пред потисничеството. Мустафа Абдул Джемил Каремоулу е един от живите наследници на тази традиция. Той е човек, изпратен в изгнание още като бебе, прекарал младостта си в затвори и посветил целият си живот на каузата за своята родина. И днес продължава неуморно своята борба. Не случайно кримските татари го наричат национален лидер. Той е не само архитектът на възраждането на един народ след десетилетия изгнание, но и неговият най-ярък символ. Символ на достоинството, свободолюбието и непоколебимата вяра за завръщането у дома. Днес Крим отново е под чужда власт. Но животът на Мустафа Джемилоулу ни напомня, че всяко потисничество е преходно, а любовта към родината – вечна. Щом поколението, преживяло изгнанието, успя да се завърне в своята родина, то и днешната окупация един ден неизбежно ще остане в миналото. Наш дълг е да подкрепяме гласа на нашите сънародници, които продължават да следват пътя, проправен от Мустафа Джемилоулу, и да съхраняваме каузата на Крим жива в нашата национална памет. Свободното утро на Зеленият остров неизбежно ще настъпи. И когато този ден дойде, достойната борба на Мустафа Абдул Джемил Каремоулу, посветил живота си на тази кауза, ще бъде записана с златни букви в историята. Уважаеми слушатели, представихме ви анализа на експерта по международни отношения доктор Джемил Доачипек. Очакваме ви отново следващата седмица в същият ден и час с ново издание на програмата «Портрети от тюркския свят». До чуване!

Чели ли сте приказката за султа? Един богат цар имал три дъщери, красиви и презадоволени. Нищо не им липсвало, а той с възхищение ги наблюдавал. Един ден решил да ги попита колко голяма е тяхната обич. Първата дъщеря отговорила, че го обича колкото златото. Втората признала, че го обича колкото скъпоценните камъни, а само най-малката дъщеря отговорила, че го обича колкото султа. Не разбрал думите и възмутен и обиден царят я прогонил заради нейната неблагодарност. Едва след години разбрал какво всъщност е искала да каже. И така, как бихте реагирали, ако някой ви каже, че ви обича колкото султа? Бихте ли му се разсърдили също като царя от приказката или напротив? Тези, които са на диета, в която султа е строго забранена по здравословни причини, веднага ще разберат какво е искала да каже малката принцеса. Разбира се, вредите от прекомерната консумация на сол са добре известни. Когато обаче към храната не е добавена сол, тя е безвкусна. Султа, т.е. натрият, е важен минерал за нашето тяло. Този минерал има голяма роля в разпределението на водата в тялото ни, предаването на нервните импулси към невроните и функционирането на мускулите. Днес оценяваме султа според ползите и за здравето и я възприемаме като подправка, подобряваща вкуса на това, което ядем. Но в миналото султа е била много важна стока и имало пътища на султа, точно като пътя на куприната или пътя на подправките. Днес ще разкажем за Вия Себасте, пътят на султа в Анадола, известен още и като кралският път. Анадолът е бил домакин на много култури в своята хилядолетна история. Започвайки от хетите, всички държави, властвали в Анадола, са построили пътища. По този начин те свързвали различни региони и гарантирали сигурността на тези региони. Римската империя отдавала особено значение на изграждането на пътища. Пътните мрежи били един от най-важните символи на суверенитета на империята. Ето защо едно от първите неща, правени в завладените от Римската империя области, било изграждането на пътища, които да свързват градовете. Въз основа на принципа, че римската земя е там, където минават нейните пътища, цялата империя била покрита с пътна мрежа. Римляните не само строили пътища, но и гарнизони, мостове и ханове около тях. Най-добре запазеният римски път в Анадола е Вия Себасте или Кралският път. Древен път, построен преди 2000 години. Това е бил стратегически важен път, свързващ Ликия, Писидия и Памфилия с централните части на Анадола. Известно е, че пътят, част от който е издълбан в скалите, а в друга част са наслани павета, бил построен за борба с киликийските пирати. Голяма част от кралският път е построена за транспортиране на многоценен продукт за периода. Може би няма да повярвате, но този многоценен продукт бил султа. Защото султа, която днес се добива много лесно в древността, била много дефицитен минерал. С течение на времето местата, богати на сол, се превърнали в важни търговски центрове. Хетите, една от древните цивилизации на Анадола, определят правилата за търговията със сол в своите клинописни плочи. Известно време на римските войници се плащало със сол и за транспортирането на такова ценно вещество бил създаден пътят на султа, точно като пътя на куприната или пътя на подправките. Пътят Исаурия формира важна част от кралският път, т.е. от пътят на султа. Този път се простирал до единственият източник на сол в Анадола – Соленото езеро, което римляните наричали Тата Лакус. В продължение на 2000 години зехтинът се транспортирал от брега на Памфилия до Исаурия по този път, а на връщане се транспортирало сол. Тази сол осигурявала изплащането на заплатите, използвала се като антисептик, а също така и за консервиране и овкусяване на храните. Днес древният път Исаурия, простиращ се между Конья и Анталия, е маркиран в съответствие с международната система. Пътят на султа е 175 км път, който е кладенци, руини на ханове и мостове. Докато вървите по този 2000-летен древен път, е невъзможно да не се замислите за керваните със сол в периода, когато султа била много ценен и оскъден ресурс.
Фразите да съгрешиш срещу султан на гръцки, да предадеш султан на персийски,

и право на сол на турски език, и това, което пише за султа в религиозните текстове, е индикация, че султа има място в почти всяка култура. Според експертите, човекът е въвел султа в живота си преди 11 000 години. Хората е използвали при сушение и съхранение на храните, при магии и различни други ритуали, при размяна и плащания и други. В географските райони, където султа била оскъдна, тя се превърнала в търговски продукт, транспортиран на километри разстояния. Именно така били създадени и пътищата на султа. Ето защо в древността в Италия, Германия и Анадола са създадени пътища на султа. Тази седмица разказахме за Вия Себасте, най-добре запазеният път на султа в Анадола от римският период. До нови срещи, скъпи слушатели!

Завърши емисията на български език на турското радио и телевизия. Надявам се, че ще бъдете отново с нас. Останете здрави и до нови срещи!